0: weiße Bäume. Selber Twitter, Tafel, ist doch selber Twitter. Lübsig Made, wenn das jeder lübsig Made. So, Pade, Pima, sie das so, Pade. Hüchse, Lübsis, Muster, Pima, Hüchse, Lübsis. Das ist ein lauter Pekme, das ist ein lauter. Träne, Walge, Tama, lass die Träne fallen. Selles Techt und Omtel, Axi, Selles Techt und Omtel. Olmas Selle, Lippu, Nasta, Olmas Selle. Selles Balbi, Ilma, Tudu, Selles Balbi.
1: Oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da